kalambilwini. Ten to 12 ni matambu la hilabutini. Timaka, ichuka chukwa kona. Kalambilwini.